0: Dasar dak denger. Kok aneng nek kene dipade nih.
1: Ampun, Mak.
0: Ampun, ampun. Nek gaya limang kan yo.
1: Ampun, Mak.
0: Nek diape kan.
1: Ampun, Mak, enggak lagi. Ampun, Mak.
0: Kebiaso kan nih. Asal dak denger dak sahin dia ya.
1: Ampun, Mak, enggak lagi, Mak. Ampun, Mak.
2: Oh, Mak Dul, istighfar, istighfar, Mak Dul. Kesian ke anak kah, lah tegayel cemni kagebokka.
0: Kenak ah, kebiaso dia nih. Galak iga, dak denger apa kata orang tua eh.
2: Aw, tapi kan pacar diomong baik-baik. Dak usah digebokin dia orang rasuk nih.
0: Dak kene diomong agi lah budak nih, oh. Digebok agi lah, dak dia men yang didengar ah.
2: Pun kejadian apa-apa ke anak kakak lah susah, Mak Dul.
0: Kenak lah. Nak mati-mati lah di situ. Kesel tuh daripada ngemalu orang tua kelak. Ah.
2: Astagfirullahaladzim, Mak Dul. Dek jadinya cem tuh anak to titipan. Jangan disio-sio cem nih.
0: Kalau perlu ku masuk kenagi ke dalam perut nih. Daripada kayak ngerusak nama orang tua.
2: Ya ampun, Mak Dul. Kesian kek Dul. Tengok lah. Nangis segera dak bersuara lagi saking sakit. Eh.
0: Kok? Bukan, kok pacak manas nih ngok budak nakal inde nine. Anak orang dak de cem die ni nakal.
2: Oh ade be, cuman cara orang beda didik anak. Dak de main gebok-gebok cem kek Mak Dul ne. Astagfirullahalazim. Dul, Dul, Dul pingsan Mak Dul.
0: Kenek ah, ica-ica dia toh. Biar dak ku gebok agi je toh.
2: Dul, Dul. Dul. Ya ampun, Mak Dul. Dul nih pingsan benar nih. Yuk kita bawa Dul ke rumah sakit. Cepat, men.
3: Hah, pingsan benar, loh. Aduh, cemane nih, Mak Udak. Wih, budak nakal sih kok nih. Cemane, gaya-gaya. Sudah nyusah orang tua, puli.
2: Ya ampun, Mak Dul. Cepatlah.
3: Yuk, cepatlah.

0: Pak, rebana apa kaleng bekas belakang toh?
1: Kan nih mak, kune lah setengah jam nunggu gak ada rumah nih mak. Lah kering rungkong nih tuh gak?
0: Ngape? Belum ketemu item kan?
1: Tuh ketahu.
0: Tunggu lu suat pun, nengke ngeruce ya.
1: Oh, cepet men sih.

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Puk jen inger ige yo.
1: Oh, bener lah. Lajam satau na syukur lah dikit nah.
0: Bo, lajam satau. Lupa.
2: Apa kabar Bangka Belitung nah? Nih, nyak.

0: Kampung kita ni ada orang gila besar perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
1: Besar perut ke mana nya roh?
0: Kada ningok tadi tu. Hah.
1: Tak banyak, banyak macam sih orang gila ni rom. Ada yang
0: lah ngapa boleh kita ketawa tu mai?
1: Apalah, ada yang sensor masih orang gila banyak yang sensor rom.
0: Ya
1: laku yang paling parah rom. Oh lah puna, baseng pok lah rom. Asak pok gede ikut gile kelar rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile mai.
1: Lah.

0: Amang Bi Om Tante Bujang Mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hati ku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Menia pok udah usaha no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimana malam nih ya Rom?
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ini Mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelop kawin Mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku nih takut, pok jadi ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpan rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
1: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu, Rom. Ayam, arti, Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Agul. Agul.
1: Berapa ya?
0: Potongan lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah.